0: Sunday to Aunt Mary Migiro Nyabuto, Grandma Lilian Nyaboke, Mokaya Naomi Omosoti, Naboigo Ogote Banga Okurotin Semochia Eke Nyoro Kiembaro, pamoja na Veronica Gekonge Ligoma. Tuko pamoja, Mauricia John Ogando, what are tuned in from Kantafu, pass my greetings to the following friends in US, James Ombuki, Gideon na Umbaso Okwena, Ibrahim Omare, Ven Isaac, David and John Kimaigana, Boigo Sara Mugwasi. Ujumbe, wasikilize Egesa FM, alright? Seka niko mina kianda chinsa niko michabono mambia, Egesa FM o tegerere tengwa ya mwenye getinge. Hali Egesa?
1: Hello.
0: Yes.
1: Mwanchosi ya wugotika wakire, isa
0: ze? Wakire wia?
1: Yama ya nento maze mokeira
0: kuru
1: nyumbe kwa mkwa ni ya pramosi ndo kutoka nisa tumere kata viyara mwaka viyara wazibale nisa
0: ok
1: nchumbe kwa teibate ya regesa trenkati
0: kabisa watika regesa FM chinga kichionsi halegesa
2: mwama mwono
0: hee mbuya mwono
2: Kimbu
0: yanko genderera karibu.
2: Asante, ndanga ni kwa wapi ndaka mbiru kujuro mulo na mamu wa sala. Tianda kwa ni moto kuru mota, kanaanga. Maji ni yoyo masese. Alaji kira kama jorwa, sote ni nyama pale di stressi. Moriento. Una clima na na mayo. Si stavo io in Sabatingaru. Ma sabi chanti ti ha detto che tu eri il giorno na bakwa ni bo si tina na ira wa tu eri il giorno ya ngora. Ma tu ha detto che tu eri il giorno wa rore ne tu to mo ni ti mo ga si o mo ra di so. Ya mo no na o to le na ya ba di ka di cha o go fora ni de na ke na bu de tira ra ba ta go se le so e si me ya i to ra ya ba i de te te li go so a
0: ga ki ya so i re bono
2: ya so i de de ngwa ni ya di si yo a di si o pa de na ke ro pa de ma sa di jo si di na ya ko ali di ya mo no ba ba ma o ko
0: mi mo no sana. All right. Teka nemero ngebere na yemo. Igoro yechin saiko michebo no mambi. Akira ngoko manyanga na ki. Cheza nige oko aliba gali oko ebuera. Weka chilingi chiribu ime yemo. Nige oko aliba gali oko ebuera up to 100,000 Kenyan shillings. Ima mbenyega ya bono. Na konyolebe siyega. Igere raisi. Kogenda sesimi yao. Over the *770#. *770#. Alafu obeke option number 3 yorecheza box. Alafu omenyago choragatia box nambe ya mogu ikan nambainye. Onyore prompt yokubeke mpesa pini yao. Just like that. Na boko nyoranga kwa biru mubui imambiga ya bono. Buichilingi chiribu imia eyemo.

susana. Asante sana, thank you so much. Abu niko bakuru kwa Masimba SDA tingo susana. Na kendi yonsi na keba eme chando nebe mingi na bakwana na bakora ki kendi na keba tingo susana so kwegena ege kora na simikirwe asomonene na imambia bono chinga kide bilo chinga bune chiku mwachomo tegali kongu kwa liga niya senchiri ya bene toge ende asomogano imambia iga. Yes, kini kime rio kwa liga na asomogano chitaika nemero ngito nibiru imajise kumini bilo chia bono mambia muri binu buitanga nchiba kona mui birania nero asistu ni mambia bono. Yes, good morning akuru kwa nganere edina kimuntu ako kwa niya omoga katatu mwavo mwalimu retired senior retired mwalimu mauti. Yes, nomongere wa mumu wago aba Kristo bonsi be kanisa ya ekerubo SDA mumesalimewa. Yes,

0: Community Secretary, Communication Secretary Morako as the church na yukuli kagabuo ase enche ya bene asama yichi kanisa buna kwa lengana mwa tumili wocha gaiga uyago ntebya nga yes montereba kimai kibirigo mwibirania kwa ya ituna wa kristu bie kanisa tubari ganti bonsi ase enchele ya vene tingi nara ya sama yechika nisa kuruwa ege sa FM enkuba ya mwanya getinge
1: ayo namba ya yechika nisa unale tuwa sore na ege sa FM
0: chinsa yivire chepa na mambi mwancho mwategari mangana mayege sa senchele yobu ingina zaki mayeka enkuba.

0: FM。
1: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye
2: Mambingi ya mategarari na kwa riganiria Amogusini ga agandrate kabodi wa kongusiramo Hedio kwa neki yanko mawasiraro mwanerilwe kilogo kiobora iwense Dr. Fred Matiang'i Ma seneta buye kaunti nyamira wakongo mageni ni ga tebire Matiang'i na erobu wato wa manjina indora nyara kora inse ya Kenya Okwana se kanisa ya gesi ya ga CDA meyabo samare kaunti nyamira Mageni na tebete nonya na ba Kenya bande niko ba mwitabire Matiang'i Na samo chiri omura iwenso ila mruto asogo tategerera magani yaba na inchi ya kora Na kumachia serikali asogo taikira ni chira yaba lile taba na inchi
3: Na hende seke maene tali nga tuange tomo shimio korukuiri ya mruto Nese nga inche tutake tomo ontoko ilo varai ugokwane vi mtobiri yako chikokora ugokwane reke maene Ntota itio volimo Aba angina mwanya tenga umo president uzo na ato promise tina buna nko kaya na wene ili olirie gashi mokoro gera Eiche siri ngimi ya tatu mwenye litu wai Na kede gente Iko tutake tomo onto ugochakoleto varai uweke maene hende vokoto kwa Rero ebintu bintu wakanete na mwakana chi school fees goetera umutanda uliyo citizen na ndi nyweta batangashire na mujiko likichi simi mujiko wakane fees ku rimi tanda na abantu bara bataka sangi no kwera chingende kwa debi mwalimu kana ale tre chingende ndigere list ye school fees ko sabana la bona ki uji ko beta ngai kyora ngai chingende sem kaso uji ko tamako mi citizen yani monta ko rai sa tama ide banta ko rambo ko ngi babo aba alimu obakare ko fosi kuna genda sha na sha tiliko kwa
2: Umuraibu ya kia magia DCP Regathi Gachagua Ogike liye bikorwa vya chikanisa kusagano na babebu Okwa na nsemo ya Arua ya kaunti ya Nairobi Gachagua ni gawa igo amo kanyeto muraibu ya nsu ila mruto Kurwa kumuramo muraibu mokoro Uhuru Kenyatta
4: Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions Pale mweki PCA Wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ.
2: Gashagwa gako barage biara habara iba Kenya kwanza abu babire bako mochonereria umura iyo yumukoro.
4: Wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume. Si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe.
2: Na ba minyibe nsema ya kerenda ime ya kiabo nyoru borabu ya kaunti nyamira ya bagendrate kwe mrunga nerio kwa otigwa isi koke magendro okwa na senseme yuwa minyabu bakara wana eno kwa nchoro batabile buna chipara chienseme yu ni kwa chisaregete mwono abu ya sobo sombi wa gendrate kwa turubana
5: ingoro ku eno kwa ndo yonchoro abantu ba minto bakerenda abeko ba kongsana ekero kibara kiteye abantu bayito bagwetera no ina abana ba kwende school baranchiyo aiga kerenda no kinyagetari kiteye obuya unenyanjo ka yaito nyagetari tayo abantu bakuburu nechi wiribaru baka nyagetari gochia siga kare gochia rifaro abantu ba minto na babolire ekero tonzense ni goika mocho rabara ibuya obaratinyore
2: Nige saa ifema, nkoro kwa Zakari Mayi.

Amen, amen, baka nyasaye, amen, amen. Asante sana mwachumo tigere nige saife mkubwa ya mwenye gitinge. Ekero tulega iga si studio emambi ya bono na iga si studio gombwate omo subati Edith Joseph. Nere oso iga iga emambi ya bono na igonta giteje kachinkuru bono iga toke enda ya masa chinkwana. Irubia go serbia, mwleta yare. Na nawa semenu kwa nga wasini wamu na marandi ya chila singa kichugwa nilete o kumwere nanya sae. That is a very powerful message. Kumwere nanya sae na pastor Nyakundi na wawa semenu kwa nga mwasini we asinchile ya vene. Na ekaru mwasini we nchile kumune yigo. Wano lende? Ngito wako raga angete toka na yamase ya mamu na Edith Joseph. Ekaru tuwa lichinga kichingi ya kabisa. Nera hato tebi ya kabisa esafari ya yobo teli. Ini Joseph ngati ya bateri bali ya asinjere bali ya saa kindi kuru asiru bali tuli ya usi na ama tera tere tena mange sana yes toko chakano kwa tere ya limbu ya kwa Edith Joseph.

Na ndi no chaga ndenga mutumira ngora ya ya kuchi muchuri mama Catherine kwaba. Ariase muchuri kanyimba. Kubatikana no kurara kwaye. Mwasi na nai. Pare sana.

0: Baba tengi gento ke da tengu ko sukumira ga ne gento ke kong sana te ke kumne sana che tre chin sai sana ne yema marieta ne numu na petra ni ra gitena e simba e kungunde ma bono ngoro ni te mo besana ui gamba kore re mirima ba ne ba mitu nu ba gusi ba mitu ko ikana de tuan cha de numu gusi ko bua te gento kwaro mi mo gusi o mini ko bua ta kiri kwaro mi o mini Tuna kusuka mnege saku. Na ndo tige ndamu. Wanto baribari babu wata chidamu. Mungu kani mwira amuri kwa iwa. Wanto baribari babu wata upinafisi. Ntariko taka. Mato keriyoko na kukore la bami. Nuna ye na kinya sako kutika kia konyo. Bono ntebi ya bagaka mwira na kia bagaka. Mwa gama hotelu. Mwa wano munto hotelu. Ayotika muka hui munda buya. Mwa achakiro bukimanere muka. Uga kina ni ngora ngora higo. Uroja karo kwa molete ten kwa bukate na onye nkindi. Na wanka nyumbaka kipama na ntinka ringo. Wono kwa bojire ga mwaluanile na mwaluanile.
1: Kwa gena nereke tembe. Oma na kuriti anga chitiamba guligo rubuna koroba.
0: Wono ukule ndira ya maali ya obu ya buja. Kwa wadeveropili kwa sukirake kwa nyoliru kwa gulilu mugundu. Wazukire kwa agajire ji property ono kwa nyari ji bezo kwa jagire kore tanto bakari ko chirimba liba ta muta kore te kende na barabu mbora anko bakani weye nje mwara anga bono kera kende nga nama nga nanga bukate na inu aye kanya kuonjo kano na mko kuonji bale baba bako te na endo maete bangi na bali baka le ntu ntua bukate vintevi nga toire koji Dubai toire koji Diani iga iga kosenkai nga toire na lera toire auti ntu gotu atakete ngomu kaka koko jamarokoba ntu tu aliku takamuacha in ntu aliku takanga toire auti ntu ntu agata kire bintu kabini wana abakwanya wala bako kuonji bako tebia mara dali ngin takete ebadi de ya nengkio cha kongorera abumbali bakando manyamuko bakorera baka chigali Talibo we mbiyango konyo lakini to konyo mtu disabiti. Ando wako tenga dali nina nje badri ya no kwa mwlete re etaito diti. Nganya kwa erora.
1: Wote na wana akura gitu mspati utatanga wibono ukarikulichi anga chenji niga.
0: Yani mwlefa niga aki ya wakaka. Waka na niga aki. Ah. Uno ole ko liji nginaya ji mbebo liji tadi na wema futara gini yomo chaete wano kwa nyori wano kuonchu kata na wano kwa nyora maali mga rosi no mwune kwebili nga marose tine na kini kwa nchero mga no yukurunga dani sani umari the supreme lawyer of Kisi ika teba agase mutandao na ararago teba na vinto vye nyomba tulikoni kwa yuko mwungina tama itina abana na niti kangu nyoria bantu balia morega na hende nite tanisa ni umari acha kocha kwa ndehi ate vya bantu wakambali wanya nyasita bantu babo akotane bintu bila anko kora mnanta kita fana maali ya imu anyo atena mukau ikia kira gari nge kaya rendete tari kogenda mirimu ukamuti disadvantage kurende bintu vya wano ibu acha kire koke vya ho igono anyo mungunestera tamba ili lwe kine kako tebana mugaka you are offside mungu na wikanche umaye koni bintu bire nyumba ya ngombe uburemu umaye emetere mugundu wikamui guanane yes
1: kapatenga
0: kutengi nitore akwenda kusumuli kwa nama tingaba kakwacha kwenda kusumuli kwa bantu

egomana gbe tie tri chi sai sada na yema e simba ya mo tutu na yema gusi agar god for sakama o mojo koroso muni o mwana bu mwenga majago mi tombi yore ugwadeli mwana yo gorugu mesi yo mi to gorugu eliki amano muni na ya beti angera maiga Vatai bare mere na ve sir bon to kare wa no engana nera na inde te to kare ta na inde eje ye go jira ba kungu bari mwanyo mruo je mechi yaito wa jaga go tu erore ra je nyako go ja wa te bari ori nyoka mumbeta mare te gento bari e usimo mruo mi no go ja wasiga sigari ori wa teba igonta giteke gusiboro ngi mu muromi no amone no mwabo mugaku ugakire mwao nere musiga sigire mu gusuga sigire ba muraba mino buda nyako mina kuruse ina ari ochichaga asoso geta wasiga siga gwati kaba kemere mu na nyoko ga akire mambi musiga sigire karamu ano ni chai matai mama na arose tigo sitigan karose richichaba tibere so ari ikorugera nyoko biara motigo bosensi omwaja akagutwaranga nyokere gagucha mugakura ngiruguno na sari ngigasi otebu mwaka na mama uchire nju gozate mama na chachi chesiku furani uchotige mere mucho berega nyoko imore nere gabu tuta yedi kwa maroze none no eranchi ereta gocha mwao mo eranchi Awewe duwanzi naba ya bugana. Awewe duwanzi naba ya baba. Mamu minto no mia. Mamu minu no mia. Wanzi naba ya.

basone te kaberonge tano ne ya mochetira se chinsa iringa chinsa isano nemo tiete te kaisano na isato choka mako viria gonte chinsa mochichiari onsase tariki kubna isano nemo jumamosi gocha abagena bange sana balimu ajige tumo jumo ikirane kabisa abageni bachi baikira nororonyo kwa etu ikad kwa ajitibija uchichege tubu atirane kwa gacharyo sase kanisa ya SDA itikuli ya chuma mose chitali kikumi na isano nemo iga masabo gara ansi mapema sabisi chake mapema wakiristo pae sambiri mwaikiri buja iga ndi lito chake genteke buja iga wano itikuli ya chuma mose itikuli kikumi na isano nemo mchango monene usangiri lioko nene wukwa gachi nyumba ya nyasaye abagungu abaya abayo mugungu naye ntunya kokotogire ero onye naye tukalibitenge naye bagungu mbaro na barabwa zumbwira bagaka babo bagungu mbaro bazumbwira bagaka babo buriga mugaka gumetinga bono mugungu kyo bono na rete tega etumba tubono gusinkiki ama donyo mugungu naye korere tubato nae toko weke sema ya ukai wano doja kwenye kata imwezi baka bande mbaro mzumbu eta baka chiari za chia zumbu ili baka mbaka na wene rongi aliku weko mojibi yojiri kukorebi jibi vya bana mkumbu mzumbu eto kama tenga seito ntua renge ika nga intu seito binte binanya kwa virara abu seito mato teki didea iga nubwo ne ga mugaka gukwana nga ambwo ne anze de desrige change ari se imanya bamura ba minu muri gusabana bintu ga tugusabana ga a tugikaraze meza twaragira a tugurageno nonye one friday twana mumungina tugikaraze twaraze rwenda ge twarangiria bangina baito twabatenga njumaro si ndagira ga turagirire ga mumungina ana batomenye teigo once in a week momongira tukuragira twakwana mangana ye family mayo kuna kontenga tutake turkora na mukanya rebo minto kachotige badme

0: Oye tabanga nyonga negie nigele tabauti Tabauti teia Ano ujiaro miya njirebua njirebua ya Anyense imbole kangabono watebua ya uja na ya kogena Ekimuta kwanja mundi geri ganji Nguarela musubati ondo korela Oreli lego jire korela Jire korela korela kakaki jendiri no yinu mu yinu ni
1: Mwala jere jika jino no mwale me

Genda se online orike majira.com. Raisi go onyale koba kogo book interview. Raisi go soake number eregaiga 709-488-881. Raisi go ime yege se fema enkuba ya mwenyege tinge. Karibu sana ngukwaliga ni ime ya mwurovelio tole ngani ya mwubu ya iga ngwira nande gocha elinde tokorama sababu na tunarete alafu tumaye kwa endera ime ya mwurovelio yukuruku na emere ngani ya igese FM libagali ya ye omwana amabda nje DJ Raiza ndamo na ae kabisa senchira ya bene tiatura shirekea aba mama baitu mwana naro kuruku na Joy Bilia aote yaba na mama ni shuja motekerango.

0: Maridadi maridadi kigimo yokro kuna Joy Biliago tena mama ni shuja Migs FM Wateroku yendete kanyora ase magasobo na iga Tete nyigore simi monto kumanyato igore na masabo Kuro monto mani nerato igore na masabo Kororoto mego chaka Omburu yokro kune merenganyo Migs FM Napake kushirekea aba mama baito Migs FM Akange simi gocha I expect yo monto wake simi gocha Igo mutanga ni monto kuman Ekia gerali tukoneri yabo kabisa toigoreri tukobu yega na masiseni ando se somo ngino maitago kuona lingana iga iyo inakuwa blessing butambe na bayo tigango nyibwa yes I expect you monto kuma nero wake simiga iga toigorera sama sabo ege se fe malo alo yes
1: alo wawa
0: Karibu sana. Ndai tora keye radio, keye radio na tora iguane.
1: Na alimiribi tuisho enga. Igalili atro unu otobo tekeru zetetu kunye go sherekeaba mama baitu. Atendi included. Hello?
0: No to ira sanchera yama sabo igo tumayeku igoro moro bello rende.
1: Enda sama sabo. Omo chen.
0: I am not sure if you are a man. Ona tiange nda se monto mani. Hello. Okay, tima tia kia chiawa. Tia na ganya na inde moina andre monto mani moina. Hello.
2: Hello yes. DJ Raisa.
0: Yes.
2: Na kia kwa studio.
0: Mbuya ke gima.
2: Kwa kwane na Lamek, ukwanya rumbe kurungara na Nairobi.
0: Karibu sana Lamek.
2: Kwa to sabe. Mwacha nita tanya sae, tuwa jira sora fumu ka sogon. Ya muna singi njua tuendre, tuwa ikira se nga kia nga uneye. Kere na hota ya ito ya soire studio ujiko tu ila somuro vili wako lenga karuto uji pala nganya yeso kuisu turu shege nte kama hokera nyara kwa kaya koto konya tata konya DJ Raisa na baralibamu wa baba ya studio yeso kuisu mbiro mei wako nyara kwa baba kukora nyara kwa koko wa sisi niya tata na intu kwa ikoto sisi niyo manene ikeri baliba asili kuna kwa mwa wa tata ikeri ya alibu eli joni mayaka yeso kuisu familia kwa ikeri uja soko wako kwa hao manene Obakonyo bali mchingoro chaba tata Oigo na libaru wali tasinye gitari Awa siji nyumba Yesu Kristo Karoma neto uchi kwa lena netato Onya kwa wako wenwe Yesu Kristo Nisi hivyo ya Kenya kwa hivyo ya ujasa wako wako kwa oma nene Nyare kwa wako kubara hawa Kwa wako kwa Yesu Kristo kwa tuale Ubo ngaini boko kwa sole Muna ulikuwa ete Sulemani tata Biyamona sinye juwa nyare kwa wama nintu ya uturae Na hende karutura akole to wakire ngambi ya mono Ama kito kubulisa kwenye la sole Sirika Yesu Kristo oyo romo toye ito
0: Amen
2: Kono DJ Koraiga
0: Yes
2: Okotera kwa first team kwa linga na nitawale Kwa endera mashabi jonsi ipia saate kere tembu Ya mwono mga somu ya na endentu ila netumanya kwa sawame vivungo
0: Asante sana lame kubanya rombe nero yo otosabe ira abuo Abaya kutualiga niya ime yomuro belio Ime Migs FM Kitoke endereta ikonto siretiri isabi kire ito lina nakabisa likoro kuna licho ni mayaka Licho nirikuruwa kibiriko galia Mugako inaraire Igo Igo sangri kwa engo kendrete Igo kura kani kweke familia yuange Napoko toma Ege toro kia gochia senamba ye Licho nire 0711 54 19 70 0711 54 19 70 Raisi igo Elinde go supporti familia Igo kweke familia yuange Unegas FM Fraternity kabisa Imegas FM Tupasa kwa ndale Tiangu batu kira kwa tero Kombo na inde gaiga Oyago soa kulkuna si file mabuka Aote na mama ni mwalimu Imegas FM Tekankevo kuira nade kucha

0: kama mzazi unampenda huyu mtoto, usiweke mtoto wako nyumbani.
1: Mabantu habari utumika emeli AM ya watrenitwe nubarwele bwanta virus mwenche mwotikirali na kumuse bila ngirali bingi kubato keke kwa seke nene ensengima na mwenche mwotikirali wachakiru wika kurwase emeli yu sense mo ya Spain na niko bana chikunyara koba bakiri ngwa sichinzi chabo bantu batatu mwanchi mwatkali abiri abali gutumeka emeli yo ya MV Honduras niko mwanchi mwatkali banyara koba bawusiriyo bugima bwabo ekira bande banyara koba ba wotkara wosibarwalete kubatkana no bubire obwo mwanchi mwatkali obwo nonyana bo bo botambe bo kagere kuambukirana anene a se chimbaba niko Eliogo use obo wenye uriirobo mwanchi mwatikali bo kutoka nene mwana asenseme Argentina watayo ikirabono na nigo emeli yu ya ruwete nseme yu umotinyi okane na nabu mwanchi mwatikali nigo abo bisa abo chenu batibiru na okoba kubo uriirobo wasa kubeka makima ya mantubande asabe wakira bono niko kutukarite kubanzi ke gima na kukwale raba nto hikumi na batatu ba bikire biyara nobo bisabo korobo tukibikire nkigura ikimense DCI magayubo nyabibo tindi wakorua ase kaunti ya Transoia kuligia aba buatani bebi mbe au bebo wangi akarengana no roboti robotiko ni kiumbegia DCI wetera sumu tandao ya bo yekirero mapema lero ikumi na batata buo niko banyari koba bako biko biyara nseme ya gituamba na niko baka giri kanyari koba bako buatari nuwa nibi korobi bo salia ase nseme yu nabo korengana na National Police Service niko obo nyabiyo bo banyari koba bogo korekana kubuatari na naba nyanyimbo kuruwa sebitengo ao mnenchire mohyo kanyari koba kego salia ebi bo ebi ombe bia ba salia aiga ime yense sano na mama watkirali chidaka cha utkire maiga yichinsa isano na isato mariwa mangana maesi nchira yu kunya kange kena ninko letera so wenge letera na idu sabasi
2: ya iwa yu amona yande wese mie asobu ikiranu

0: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Mwatikarili ambansi ya sobele te tumanye mangana mayesi njira yu kunya kanya. Hakuwa msa na gatibi mbibi ya wawara kimeze na hati na kupeti kuro yubo sikuli kwa chisikuli cha junior secondary. Uwete na nani wako andre tukubu hata liberira. Eki umiki ya bari mkia na hati ni wasa nsima ya eki gote. Babuna junior secondary ni kekwa nete ngutika na nsibu wote nilibu wabono. Unie kamati ya bege tuwe nsima na mraibu nse Dr. William Ruto. Kulikili ya mungana ya HSM ya tebete. Asa nsima ya ndeki umiki ya kupeti ni kwa kika netia wote nilibu ya chisikuli. Echikuwa nsikuli cha junior senior secondary saba tebire na bantu bagosome junior secondary ni babwa tebire ngo bya masomo bikene nabo bagosome senior secondary Colin Soyu no muri ke muno onat akwamiriya inganejo
2: here that autonomy has no place in the presidential working party on education reforms because grade 7 8 and 9 successfully domiciled in primary institutions
1: Utuna na ya warai wense batu wana kuruwa chinze Aosoro Aoniga wa ikirime yense Busibu ikiranegi karokia Africa Forward Ikaro ikura wanense ya Ufaransa Ikirime ya mwichu Nairobi Ikikali kio kikucha kabu wangi Jumatatu Ni wakirachi wikirana na warai wense Marangibira na batano bakaro na warai wense ya Ufaransa Emmanuel Macron Ikirina rungu wa Afrika na uchake sabali ya ebene Ensi ya Misri Warai wense ya Sierra Leone Julius Maada Na maraibu ya benki ya

Colonel Edward Sabasi. Abarai mense batano kuro chinze aani waikiri mense busibu wikiro niki kuro kia Africa Forward. Ikaro ikaro wanense ya Ufaransa igi miyo mchiu Nairobi. Ikaro ikio kia uchakabu wangino kirachi wikiro na abarai mense mirongi bira na batano. Bakaro wanumulansi umarai mense ya Ufaransa Emmanuel Macron. Ikaro nuru kongru wa Afrika na uchake sabali ya yebene nense ya Misri. Mwaibensi ya Sierra Leone, Julius Maada. Mwaibu bengi ya Africa Development, SIDTA. Mwaibu yugu ikaimensi, ni wabu mbira na mwaibensi Dr. William Ruto. Sinyumbe mwaibensi ya Sumuchi Nairobi, Rice Macron. Ni warachutura libagali gire kumina nabarai au akura songuru wa Afrika. Mwaibu mchita asisi au chinenko na wa onchiria. Ikiro aligeti ko Kenya, Obuamate, Latinse wa Faransa, narukonguru wa Afrika. Kulingana nyumba ya mraibensi ya Ufaransa ni watebile kikali ikio kia Africa Forward ni wakiligeti ya kuchikunyara kubage kwa hene kia ebitambo kiro ubiye ngenjo.

Eganike sefema nguba ya mwanya getinge hatutabaki ivi tulivyo ya saa nero bugate merovoli yeito nobo kumabuwa yeito nero bugata asama bukae nero maitenga na kiago tobanga butambe chinse kumerebele toko chikonyora mangana maia senchira yobwenge alafu emisa ya lero na ichikubuati ya kurugiga se studio.

Ngarama ya senchira yo wenge naseka etali egitambe kurubono mi senche nune chikubwatia iganege sefe mwenguba ya mwenye getinge.

0: Seretaria Tata, nili umana, nili wa mwe mtakatifu.
1: Amina.
0: Enema yomo ungruiti Yesu Kristo na wajikuwa nisai tata. Nova mwe mwe mtakatifu. Vive na inmwezi.
1: Nasomo yu.
0: Kwa hili animwezi ya semi seye. Ditu keri togo sabwa. Tuwa atama chikane sae. Tonyo rumo ika. Oyo uubia. Oyo watoletra ya rama ya wetra sama kuraitu. Tika tukani vito. Tarureke nganso kimi sentakatifu.

0: omone nyasaye tatu ito takoera nigo toko gosorora noto eke uki uwanjani asama tukaiga yomogoko asubuya oiga wa Yesu Kristo yoboke kuru asaba akure otuanche nando oturae vya elitokora maya wetra asama kora ito elina ika atura ika asubu mogu takoera etras Kristo yoro munguru ito yomete na kwamba manaye mama mtakatifu nyasaye yomo asemiaka ni miaka ya unzi.
1: Amina.

0: Masomo yu
1: Okosoma kwe vanchire ntagatifu na yaligetwe na Yohana umutagatifu
0: Nyasaye aende onde
1: Kumura nyanche na mubu atama chikane Na hende inche ninsabe tata Na ere na aba omo konyi Onde ura amenye amo na inu Uweka kare na kare Umuikabuye kene Enseta nyale Kumuancha Ekiagra temorochi Nwanya no kumumanya Kurende inwe mwamu manyire Ekiagra Na amenye tamo na inwe Na hende nave ime ya ino Tinko batika inwe buna chinta kana Minchi chasimori Nkere ekeregeke Enseta andore na inde Kurende inwe na mondore Ekiagra inche Moyo inde na inwe na bobe moyo Asteri tukoriria na mumanyenga inche Nigo inda ime astata Na inwe ime ane Na inche ime ya ino Uyore na machikane na kuyabuata Uyo nere unyanchete Ere uyo unyanchete Nanchwe na tatone Na inche nyimuanche na kuyorokia asari Emo yore nere vanchiri ya takatifu Iyo munguru iti Yesu Kristo
0: Kristo atogime
1: Aba minto Ukubahari gani mwensi Ase emise yeiga Yeikie yeiga Turasama gora paska Ebiro vilia Tugendrete Gochengra Obo hui Bumo wene ti Yesu Kristo Uyu iga Umwano nyasaye Uyu kwe mwansete Elia akatori ense Nanda akabuwa makwewe Ase wiki yeiga Nigo tokura angeli kutwensi Tunyare kubuata Ama chiko anyasaye Na kumuancha kegima Na kumuare likegima Elina liyara atumu muiko Ebuye keene Oyura nyare kutuoro kereria Na tuigo kuruwa se nchiri alero Yeso umuano anyasaye Ago totevia Na kumura anyanche Mubuata ama chikane Ende inche ninsabe tata Na tata na aba omokonyi Kato kubata machikanya sae Sae tatu ito Uyo totongete Kristo umuano ye Niga agu tuoro kia Ngere Nigo Agu sava Tata Uyo lise Ato omokonyi Tuwaru robo tatu botagatiu Tata nya sae Tuwaru umuana Uyo li Yesu Kristo Na omokonyi Uyo rumo ika Uyo buye kene Uyo wocha gotora Na ige kukera togo sabali tukeni Nga nyasaye ito mutungu yoto tongete Aria sege tabu kio mochakano Ivele isano na ivele Kari nyasaye tongete umonto Na andaka bombo umonto kuruwa siriroba Eki amuwekele taase Obo gimabuaye Usase Obo gimabuwa muanyabanto Asiriroba liria Nomo ika Na ige kukera uteba ina Iliyo mwone nyasaye akabomba Na korosiyo mwonto kuruwa soro tu Luwa maroba Akamutero mwika Uobo gima Hase chimioro chiae No mwonto ya akaba Novo mwoye Muna tuwa utere tuwa mwika tokaba mwoye Iyo togo sabu hase Obo gima weito Tunyare koba mwoyo Kira Ekitogo kora Na asobo gima weito Omo ikuri unasaye tuwa vekele tuwe Uli alia somo chakano Iye emo, merongewe na isano na emo Nga tiga toko rumo nta sumu weka no ito Toka ewo moiko nyasaye, toka wo moweka no nyasaye No royo iga kristo mwano nyasago totevia Katura abuati ya machika nyasago motongi Na hatu tumeromo konyi Ere kage andete kweari ganikulina igorase Hei kiera chasiri tukuli asensio Hatu tigere kristo, hatu tigere omo konyi Omo konyi uro moika, omo iko otra uika, omo ere Na ike kukirini nga kia paska Ekaro tuwa wukile Wetara sumu ikumu ya Tuwa wukile kuruwa saba akule Tuwa wukile kuruwa sama kweli Tuwa wukile kuruwa sebebe Na ike kukira Sama somatogo somaritu keli Rasogo somogo tanga ni Asege tabu kio kukora Kwa awa tomwa Isano na isatu isano ike isano Na inde mwiga wami intomu ensi ekene getabu keri kire kuorokia igoro ya makora aya valia bakugati Kristo nege kugara gikuru ku getabu kio ogokora kwa batumwa Acts of the Apostles matendo ya mitume bali bakubwati Kristo amakorabo na kiaye umuika guku bararinde na kigose bakomenya asoga soma to somero rero tuibule nana ki Filipo arandeti kakura unumuika akarandiria abantu bakamotegera abantawa ya bakura unumuika yo bwata makora yo gotegera ryo bya to gotegera etinya sai omutungi uriyo totongi takabe ko umuika oyemeito ekiago totebi ase abasomo kuza tuasoma Otangani, Filipa akarandiria abantu eri agateba inga wetera soko nyoro muiko nyasaye n'abantu bali bori bonsi na tuigura soko somo kuiga ogotangani bali babwatire ne ebirecha bie ubi na mbasibiwe babe buya omuiko chakira bakore gas na bali bonsi baramagata bali bonsi bare ebirema mbanyare gochaku bumogo ya Pasca, nenga kitokoboka, kuruwa sama kweli yevive, kuruwa se oko gata weito, kuruwa se oko tuara, obogi mabuye uvi, togo tuara, ekerecha, kie uvi, kego tango mwikonyo sara. Inenga kitoko tara, tu kuruwa sobo alema weito, tuale mairo mongo, tuale maire virengereli, tuale maire asungo bubo Kristo, tuatara via, tuye tale la intue, wetra sama kora ya ramaya. Nege kugera somo somo kuiga owo tangani utuku iwenga omuntu narase igitabu yake uri kuri kusimio ni omoro ase igitabu yake yo okora kwa batumu isano na isatu tunyo ari baga tosome asomo style uyo kia nda kugendera guko mu muntu oyo mu uyo uri kuri kusimio abuli tanga ni garenge no oborogi asomo chiuria abantu ba Samaria bakamukumya Hakini toho soma weka hase umustari oyu ikumi na gata to. Umu weka kuchakiro kolegas. Nonya Simeon omonyene akiegena. Na nyumakaba tisiru akagendera kobamba na Filipo. Omorogi onchore hile. Na kutura hawa ntuliba rogi batoko loka bando. Ntuliba rogi bubobe. Hakini tura hawa rogi we wechin kuwana. Toko loka bando. Hapa ntubali ngibu uya. Tua hawa roga mangana. Tua bali ngana live, tua burukani obongo, tua robo obongo bwabande, tua roga amaya yabande. Simio ni omorogiaga onchuri. Omuika ogokoligas. Omuika bwekeno uri Kristo ateba senchuri ale. Murasa bo muika, aki omuika kimura kimurasa betata na kubata machikaya. Nimatubira omuika bwekene uri ogusiria oborema. Tore marete tutali gutarabia, nduri gutara muna tu ari gutara. Nduri gukwana na tu ari gukwana. Nduri gusaba muna tu ari gusaba. Intuli kukonya muna tuwa lakukonya. Intuli buhati mukibu na tuwa lengilitangani. Ono, tuwa veire, ebirema. Ono, tuwa veire amagata. Magoka hitu tariko kora gasi vya. Magoka hitu tariko kore lina tuwa kareli vya. Okurugwe hitu tuwa karule wuchi asubu kimagua bande. Wuchi asubu kimagua kelisia. Muna antuwa se keliskato liki. Oko nye kelisia. Bunurabu we. Otali bunu uvetere hili. Digeri muna tuwa gata hili. Digeri vya ngeri kutino vya tuwa gata hili. Keri tuwa lakukora. Nareke ni chakio biga soire meke. Lakini kiko burukani omolembe. Lakini kiko burukani amaya. Lakini kiko burukani amaga acho yubo gimali togoka. Lakini kiko gara Kristo manu nyasa. Hago teba sabatata. Mustabe inu kumura musabu yetera siri teriani. Na indenche ni imba tumero mokoi. Umu ikuyo iga. Noro uliyo kore tobo iya. Noro uliyo kurusie ubi. Oru usio. Abantu bali baga taire. Baga taire asebi rengereli. Umu ikuyo rengu mja. Bari kuchika niza. Baga taire. Isi kubali. Bali baga kore ire. Bari kukore imi rumo ya abubia. Bari kuru imi rumo ya abubia. Bono bairani de maega. Na kiki kia kukera se oso mokunga. Engana ina sae chakere. Soso mutangani. Kiko chako bi Yerusalem. Nui kura unumu ika. Abantu bonsi pi mbanyora ya ramaya. Petri ya rote ya. Asoso mwuko waka vile. Petri ili tangani. Isatu ikuminaisani. Ikuminaisani tuwa soma. Matebili mega asie ya bono. Umu ikago kolega asie meya ito. Weka tuwevu. Weka buwe mwase. Masongo bagatea. There is no gain without pain. Obo gimabubo Kristo. Weka buwe mwase. Umane kotobo. Bugi mwubo ikati bulibu orono. Wekuo chandeke. Petri rote ya. Chandeka. Ase ngencho. Yobo rongi. Ole ya tamaya. Uru usi yobo gata. Uru inkaya ucha andeke. Mwaku mito ucha andeke. Umungu ucha andeke. Umanu mito tuwi mwanse. Kuhichama ya. Tuwi mwansiri. Engana ya nasa. Tuwi mwansiri ubo gima. Kristo yari akinyonze umusaraba yigo bakakareta agatutuli natinya sanya njeteze uyikakaru umwana wa yomomo ino Yohana isa tu kumuna isa ano nema hei nde atuliezu uyo kumuigela tasira Krista akabe Emmanuel kwe mwazo na hindi tobe heke uloanse kia kia kore tamaya uetela sumu ino umu ikuyo Krista ote mtu norime ya ito Daniel ya rana watu umu ikase kitabu ya Daniel soma Daniel isa ano nema wakonya wala sumu stayo yokabele wakata ya wawo tuchakino yoga tatu ina ki Daniel ya kamanyekana kubuawa awa nene vali vande na kubuawa gambi vali vose ekiagara watu umu ikumi ya mono utuwaru umu ikumi ya umu ikabu huko sabira vande umu ikabu kukaniri ya vanda ya rama ya yusu wateva the spirit of appreciation umu ntoka hapulitiki ntoko motevi mbi ya mono kendara kuchimotwe hali uku muitomo ya kubuatu umu ikunya saime ni iku koreta ama ya umu ikunya saime buku inganza na koreta ya rama runge na kurusio bukata uribu wa vande babu wata asobo kima nilina kiko kena petri lage ndata kotevan huko chande kuko tu kuinganza ama ya wei Tuku imanzo, tuwaletri ayama ya. Kristo ya rote ya wa, wata wana machikane moroto. Muku ya wata, ama chikane, muiko unya saa, muiko tatu uchila sumo. Kena la guli yake. Tuku wata ama chikane saa. Tuku wata ama chikane saa. Tunya manyete kuse tunya wate. Nigo unya manyete muna nari nkari. Lakini tuku wate na wene limu. Eno wate, are ngu wate. Kwa hali kwa hali wata, nisi kukio mchu kwa hali wachakocheji. Liru waro, liru chande, tazugi. Ei ndonya hareko babuye mu nyoroto iki unye ndiya ruko chinju kwaje kwa kugiba one wo talete go chinju nene limo mo iko na sai tulime ya eke ara machika ya na ali ago tora na ali ago tuoro kere ya gera nko bo ruko chaba baba tia machiko yesku ruko chaba baba tia machiko ya bibu ruko chaba bintu batia machika ya sai bo ntu batia machiko yenze ito ai ago tora ama chike para ndo wade Ega kila kama chiko na ya gotora Ntu pati tia machiko Hane ya ndale Ntu pati tia machiko na ya mwondo Inde umu ikunya saye Oba asito Nga li chike li renga Hekero Wasi ya reire Endagera Usi chinye ni yogo Li chiko ndiro kubuati Ama tuko kite Kwa mana kwa ila vanta vare Li chiko ndiro nga Hekero Engombe ya wali Nehu ya bitu bie Isi ndale Uikuma nyama tuko ila Engombe ye wene Oma kukatu umu ikunya saye umu ye ime yao Hei mwenye ukamera wa ntama vea Niku ukamera wa ntama vea ni lichikulia uzi lichikulia Liriyo ino mofitina Lichiko kito kutumia Lichikulia nchere jiko kito kubwa Lichikulia nyasaya Lichikulia uende kanisa ya nyasaya Ama chikari tuwa hile Hapa hivuli watu ya abagambi watu ya Hinsi ya ite ya toya Kukati tura ama chikari tuwa tianete Nakituwa voli ringa Kose Omu ikuwa nyasaya nule me Mtu watu omu ikuwa nyasaya ukutura Omu ikuwa yonoro Dawdi asege tabu ya sabuwe kawa ukuwa na igote ya vanga ya sae kago tumumu ikuyo ucha sense ense bono ego change asege tabu ya sabuwe wasome emia emo na merongi na inye merongi etatu egote ya vanga ekero ya sago tumumu ikoye nige bitungwa na ende virako vivivijia send your spirit and you will create the face of the earth tiyomu ikuwa na sawoche Ucha saba antubaye, umu ikuyo kukuchara antubaye Tuwa chenji liye kieni kienzi Tu chenji liye kieni kelike gerete Ense ya ite etabuwa atie kieni Kieko kiumo unso Na hiko harji family chingi etabuwa atie umo unso Tariji family chiyoka Na naruchu kutumabuwa ungo musabura abanto Uruchi mwatu umu ikunya saime yao Umu ikuri uko usaba anto Umu ikura usaba anto Baro renya saa Umu ika asaba alimbaliji school Bara asoba tumu ikabuwa kosomi Hinda abana vanguse kena abu ibuli baira abani skuru we Ndu watu umu ikase biasa Hindi biasa lewe kuwa tumu ikonya saa Amu ntote wa tigange ande Ya kitana bara arange Nandi nche imu ilane Usi tiga tokore to obomo Tokore biasa la amu Tiga mwane biasa Tosange amu Tiyangi ndi chumuia elia singencho abande mbaro. Tiyangi ndi kanisi elia singencho abumo mboro. Babu watu umuika uyoko bara. Umuiko nyasaye. Uyi yesawo tewa senjiri ya lero. Ngaga kia suwa nchakuino. Tawutu tika chintakana. Na hatu tumero mokoni. Omokoni uyoiga. Na oru uli umuiko uli tuwa tebiwa. Ase eki ya eta. Balibacho ole tu. Batano na babere. Balibacho ole tuwe. Baringe. Kuralia umu ya wana saye. Ase tuwe wase wiki ya eta niki. Bagachorwa oyomo narenge stivano narenge ikoro narenge ase bali bachora twasege tabu kiwa kora kwa batumwa isano nemo iri twasometena bari bagochorwa mbari bayikire naki yatabwiwe akaruko abatumwa isano nayamo baso ochakere isato gaki baminto chora habantu batano nababere kuruwa sega tiyeno abamanye kanete mwana abayabare bayikire numuika umuika na ubumwaini bayikire numuika abantu abo bachole twe amariye tabo tukayegwa Filipo Prokor Nikola Timon Parime asomo stadio gatano bagachaura sin chobo tumwe tuba tumwe kumi ya umuika bwo kohere umuika bwo kokarama umuika uyu bwo kugana mu namachikani sa umuika ni bwo kuwaroroye ego tumaye tenga asomo tatu butagatifu tuba tatu mutongi umwana umutoria no umuika yogo chenia no rogo chenia ubugima bwo bwo chenia abande Saint Catherine of Siena eo mutagatifu gatero tena ki tiago na kuira chinsa chinyinge raga teba ngeki abuso ngabuza nchi bono ngwira chinsa chi ngabuza asi acheni usi wabuso bugima nanchetiga tiago na kuira chinsa chinyinge kuna ku kuna ku abana abantu kuna kubaburukani aye mukiki abuso buhabuso bugima imukiki abuso he says that bring the broom and I sweep ndetere ki abuso ngabuze wabuse au wabuso bulimo wabu sobo gengi, wabu sobo kulekanu, wabu sobo maragiriri ya mange ya bandu, wabu sobo kora, wabu sobo sirili, e inde to chake go tarabia. Mwema ete yeso ga voli tiyo montori ulingo mwokono ki, nkipono koransa, nyoje kuale maire pima iso tali koro, nkipono kuna kubute la iga, enchere nsema, sige tabu kia enchiri ya mariko ikomi, mera ungane sana na emu, kumuguri na ki, umano yopatimayo, ule enchere nsema, akamuguri asomo stari uwe maronge tano no yomo na ki yesa akamuguri ni inki uri geti ngo kore muya kuguri ikakuri paritimayo uyu ikana zite njere nsemo asomo stari uwe maronge na ni watano na limo umano utimayo paritimayo uyu gare ngo muko ikana zite njere nsemo hausa virilibi yego yesu kumuri ngyo take tango kore akamuira nere umu oroki inyale kore bakindore ntwara umuika bwokorora ti ndochi nabutirire sundi ba mutuka mangi nege kogera bona na marungonyu mwana yatagukire nege kogera chiba sengo nyora ti meti singoira bona umuika tulime yana ti mbwa ti muika bwa bantu to gwikaranzamo une family to akwa ari ti mbwa ti muika ngo gwikaranzamo na bantu bana nchi gonye ndahare nchi bintu ngo korora amo ti ndi korora maya ayo munta gokora ti ndi korora kendi yo zikia bantu ba gokora ni ti mbwa ti muika mya meao maisa ata korora kia ama buka koro lege ko gara ba ntora bakora maya aingana ni randi gwingia kubu atumu ikumu boyo nya chieni ulime ande nchina changa tebe iga tari mu ikabuka kare mu tuwa gwatereti ereti ari gutangaza tuwa gutenye sokono kya soire ini ereti ngo tego tangaza nachi tenga lenga rilimu so bongo bwa bantu chiso bonu chi akuri re wa lege ko gara mangana tagere tai ko buna ari o bongo bwo itu bwo ichuri chiso bono bono chiso bone chi na chi gota chi wa ya yobogima waru lili oki lege wala zata mwujikene tuko trimboka oka angu tira tole tuko tiru kango trimboka tole tuko lemo ndo ikonga za kene tuko soma ndoro uji wano lega tuikire nga kia kuruku less less lege kongera hawa antu hawa kristo bale faithless lege kongera hawa ana bale mana less tuikire nga kia nga ama soma nga education with meaningless turo chino njene kirege ntokere less less ewaya lima soma ongo iso bono ya tachiri iso bono ya toko ilusiona ki numu ikone saa tu sabe na saa tu sisini ato umu ikoye tu unchule ekieni kia mangana ekieni kie mirengarili ekieni kio uo kio kwekena tutuwa rukwege nukwe talie yeso mwenego totacha tuwa chenji tuwa ganda zuta kwenye kwenye hana antara sini kakoba tuwa tanta kisene ntubu ya tiu mwika uyo na saa nasa ito umi ato umu iko otora ase obu yobu iga kile toke andela tase nga kia ya paska ama kora paska kare yesu mwano na saa habo kire kuro asa wakule na intuto wababu umuiko na saa otora rero uika asoburu uti wawo aina saa tumisibu yesu kristo na nchile na saa tata
0: umu ikirima umu ndonge urunase na yesu kristo umano yoma imamu uruito akabera kwa na mwari mtakatiri uiwele tina wiki ya maria usili na konso ugeatu ubande tu asu msaraba ukweto tingiretu uiwele tu chama wambi iwa rama turata tu uole te kula sawa kule uline te yura se kasa sikuru kwa nisai tata umbo mwikirima kuwane ya nikuwa mwia manala kule na anji asoma yu mtakatiri kristianga tulikiri mtakatiri kwa hiyo kwa mkwa wa taratifu
1: Amén.

0: ansia soberete. Maraibin si Faransa Emmanuel Macron nego ay kregi me yense nega nyerko baga kwalgan wasi nyumbay maraibu yense ega sumu chini robi no maraibin si Dr. William Ruto Emmanuel Macron nego ay kregi me yense busi kwa kikaro kia Africa Forward ekeke kuchaka abuo angi kerege tigu nyerko baga kwalgan li abuo amati katiense o Faransa ne chinse chiro gongorua Africa Abara ibe chinse emeronke bira naisano ni wabaka yurushki nyo kabaweka aiga ime yense busio bwe ikarekyo abuo ankyo. Kulingana ni nyumba yumu ibe yense ya Ufaransa. Ege ikarekyo ni wakilige tiyo chinyo kabage kwenye kia ubu amate. Bwange kiki maka tiyense Ufaransa na rungu ruwa Afrika. Nagula chinyo kabaro kuligelia mangana abu atikaine na wakina kiuchume. Kati yense yo ya Ufaransa ni chinze cha Afrika Macron ni gara chikunye kubaga kumirana na barai au kura sense ya Sangoro Afrika chita sisi au oche mganabu atikine ne nengko aba unchulia kira waliga tunye kubaga kukinia obu amate ilibagali nse Ufaransa asaro nguri garu wa Afrika Nomrai wa bonjuri ya bajua kali ba okolero bonjuri ya babasubu katakati bo mochi bo songo jeni matiabe mochiro batini be kampuni yoko na nomuri remains Kenya Power osagya rwaki si asowe sugale okari meremo yabo ngo batukana ni mitesti ma ya berge kugwa asumucho kisi amatuka bangoya okwa na barike mangana matiabe nigatebire no nyamega yabana inchi wakachiro boti watikani mechande yu hapa bisabwa ya kura se kampuni ya niko bagwe sigoli ase ogwe kira nimirimo ya wabu ya mwabwe kia makia Kenya Social Congress atati kengere mwuchira serikali asokubeka ebanko ye enoti nukutaisano na isa tuikuru ye mia ase amachani ya kunyara kubaga kweni wa asensi ya Pakistan kwa na sumucho okisi mga solero kingere niga wa teruna machani ajia kunyara koba gako uswege mense niga wa abekire ebanko enene yunturuna bwa kunyara koba geko keko kusirilia enelia umulimia kunyara koba gako nyora se ugosimeka echa na higo niga nirikuru isiwa
1: na serikali imeweka ushuru ya 0.8% on exports or importers of our tea to Pakistan. Hiyo levy na zile zingine zimewekwa imefanya chai yetu ikue ghali na wale wana import chai yetu kutoka Kenya wameanza kuteta kwamba the increase ushuru na price ya chai huko Pakistan. Ningependa kupendekeza kwa wizara ya kilimo hiyo ushuru itolewe kwa sababu tukipoteza soko ya Pakistan saa hii chai yetu sasa itaendelea kikoma Mombasa. Ni vizuri tutoe hiyo ushuru kwanza hata isitoe ushuru zingine mingi simewekewa machani chai yetu ya Kenya. Inaumisa mkulima wa Kenya by extension taile ya diesel na other farm inputs machani yetu ya chai ikue competitive in the world market.
0: Lomo senata wa county Nyamira wa Kongo Mugeni niga habu waliyo mgavana wa county yuwa amos nyaribo kumari bagao karimiru mabu na lomo senata wa county